0: Sky FM. Este ora 8. Radio Sky știri.
1: Consilierii locali constanțeni se vor întruni marți de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi se află 3 proiecte de hotărâre. Două dintre acestea vizează aprobarea studiului de fezabilitate și a proiectului privind instalarea de noi capacități de producție a energiei electrice din surse solare cu capacități de stocare integrate. Un alt proiect de pe ordinea de zi vizează modificarea hotărârii de Consiliu Local privind aprobarea contractării unei finanțări rambursate în valoare de aproximativ 270 de milioane de lei. Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă, a făcut precizări despre reprezentațiile din acest sezon estival și investițiile viitoare din cadrul complexului. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Vara 2026 a fost așa cum ne-am gândit noi că va fi. Reprezentațiile au fost foarte apreciate, fapt pentru care la următoarea ședință mai mult ca sigur că vom intra cu o rectificare pozitivă și ne bucură acest lucru pentru că putem să facem niște investiții în complex, să ne cumpărăm niște utilaje mai performante, pompe care le avem defecte la momentul actual și să îmbunătățim calitatea reprezentațiilor și calitatea condițiilor pe care le asigurăm la toate animalele. Am avut un număr puțin mai mare de vizitatori, iar până la final cred că va fi nu foarte mare, cum ne-am dorit noi, dar va fi mai mare decât anul trecut.
1: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 90 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că în urma verificărilor efectuate au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 514.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 5.000 de lei, precum și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 3 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără deficiențe de igienizare sau produse alimentare cu data limită de consum depășită. Reprezentanții instituției au mai precizat că acțiunile de supraveghere și control vor continua și în perioada următoare pe raza județului.

0: Sky FM. Sky FM. Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.

0: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: can't touch this.
1: Sky FM. Sky FM.
2: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie, în Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
4: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.

0: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
1: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky.
3: Sky FM.

0: Fai la mare, scopie, mi se pare că e ascunde-te, nu? Mihai? Scopie, da. Nu-i, ascunde-te, da. Uh-huh. Și că știați că dragostea e oarbă, dar nu vă impacientați, pentru că vine căsătoria și restaurează imediat vederea. Bine, și întrebarea mea e și la ce-ți mai trebuie? Adică la ce-ți mai trebuie vedere, că după ce te-ai căsătorit... Da, nene, da, asta este, ghinion. Adică, știți cum să spune, singurul bărbat care poate să fie iertat, că el n-a avut nicio vină, este Adam. Restul...
1: Sunetul Constanței.
0: Adâncă, nu? Adâncă, tanții s-a plăcut, da? Radio Sky FM.
2: Ați ieșit din zona dumneavoastră de confort.
3: Recunosc că am făcut cea mai proastă alegere din viața mea în ceea ce mă privește, dar cred că cea mai bună alegere pentru cetățenii județului Constanța, fără să mă laud, nu este genul meu. Important este ca ei să se roage, eu să rezist să-mi finalizez acest mandat, pentru că și dumneavoastră și mulți prieteni, dacă vreți, oameni de business, oameni care mă cunosc din județ, știu că nu am venit pentru funcție, nu am venit pentru bani, am venit pentru că aș fi nedrept să spun că în mare parte nu și-au dorit și am făcut ceea ce m-au rugat, dacă vreți, parte sau majoritatea colegilor mei din partid, după, în urma unor sondaje, spunând că sunt singurul cu șanse reale să câștigăm Consiliul Județean, dar nu vă asumt că a fost și o provocare a mea să demonstrez că pot schimba lucrurile în județul Constanța și că se poate face treabă.
0: Sunetul. Și domnul președinte s-a ținut de cuvânt. A zdruncinat din temelii, dar nu toată lumea este bucuroasă de ceea ce s-a întâmplat. Adică, de exemplu, domnul Dumitrache, niciun caz care a fost dat afară cu policlinica. Ar fi foarte bine dacă ar face rocada și domnul Mitroie ar veni la primăria municipiului Constanța, nu de alta, dar tot să chinuie să repare tot ce strică, fie numelui lui lăudat, domnul primar Chițac. Așa, dacă ar fi fost el aici, măcar nu se mai chinuia să întoarcă roata. Pentru că am fost, de exemplu, sâmbătă a fost petrecere la Crezi, nu?
4: Da.
0: A început mai târziu, pe la 7:30 se pregăteau.
4: Nu, la 5 începe, dar vine lumea târziu pentru că a fost frumos afară.
0: La 5? 5 nu era nimeni. Dar nu, noi am ajuns pe la 6. Nu, dar nu te-am văzut.
4: Pe ce aveai? Aveai brățări?
0: Aveam brățară. Brățara aia de la Poarta Albă. Brățară.
5: Și eu am fost la 7, dar l-am văzut pe domnul Mitroie.
0: Păi la 7, de spun că la 7:30 am plecat. În parc a fost super ok. Au fost multe ONG-uri, inclusiv asociația care a strâns toate ONG-urile în jurul ei, avea un panou mare. Copiii au fost foarte bucuroși. Din 5 am avut 2 nepoți cu noi și a fost foarte bine că am avut ce activități să facem cu ei. I-am lăsat acolo pe pajiște unde era un ONG care făcea tot felul de joculețe cu ei, cu păsărica, alergau, super ok, n-au avut loc la fotbal și la handbal, ce mai erau alte activități. Iar eu m-am dus acolo unde să mă duc, la droguri, la Oprișan. Era și domnul colonel Oprișan, care mi-a pus niște căști, uite, dacă tragi pe nas, cum vezi, jaloanele merge acum pe aici, ești ok, nu, și uite, îți dau și o pereche de ochelari dacă bei pe timp de noapte.
4: Poți să bei pe timp de zi.
0: Nu, e deja viu, pe timp de noapte am băut, acum ai autodenunț, cred că e prescrisă, trăia Iordache, s-au făcut 20 de ani de când Iordache nu mai plătește impozite și taxe. Dar nu prea era ceea ce știam eu minte, știi, cu ochelarii, că dacă ai băut. Bref, a fost super ok, super în regulă.
4: Paranteză de bref, a fost ziua sportului și au fost mai multe acțiuni care s-au făcut în Constanța de către cei de la CSM și alte, mă rog, ONG-uri, cum le zici, sau cluburi. S-au făcut și în parcul de aici, de la teatru, s-au făcut și în parcul de la gar, de cei care jucau.
0: Super, da, super. Deci... Eu am crezut că sunt ONG-uri. Deci au jucat fotbal, handbal.
4: Exact, da, da. Aveau tot felul de standuri, de promovare, de a atrage tinerii către sport.
0: Și au primit și 2 ursulețe de aia de mâncat, nu știu cum se cheamă, panda.
5: Barney.
0: Probabil, nu?
5: Pieculeț din ăla.
0: Da, da, da, corect.
4: Alea celebre, cum se numesc, alea din Germania și muri patronul. Hybrid,
0: Mercedes,
4: nu,
0: Panarema, Porsche.
5: A fost ultimul weekend.
0: Nu mă eu spun, au cumpărat, erau din Pandișpan niște ursuleți, știu că unul și umplute și știu că pe unul l-a mâncat eu pe blat. Și bineînțeles că dimineața a doua zi, unde sunt prăjiturile noastre? Prăjiturile voastre pe la revedere. Au primit suc, a fost ok. Ideea e, toată acțiunea asta s-a petrecut în parc și a fost de aplaudat și Tomisul tot era închis. Iarăși au pus mese pe bulevard, mese unde nu era nimeni, pentru
4: doar
0: că tu spuneai că a fost cald.
4: Da, sâmbătă a fost sâmbătă,
0: pe sâmbătă unde a fost cu ONG-urile.
4: Da.
0: Și tot nu înțeleg de ce se închide Tomisul ăla. La mesele care erau pe trotuar, pe stradă, nu era absolut nimeni, pentru că deja era vântul rece, deja era rece. Și tot nu înțeleg ce, unde este, în loc să-i lase cu mașinile, în loc să parcheze mașinile, ca lumea să poată să meargă în parc. Păi mă, Mihai, măcar erau, sunt 300 de locuri de parcare.
4: Mai era și un mic eveniment în sala sporturilor, era și unul în interior, că am văzut jandarmeria și deja n-aveai...
0: Mihai, Mihai, dar alea 200-300 le ai, Mihai. Adică le închid și pe alea, de ce?
4: Nu,
0: de ce le închid? Le închid și pe alea ca să pun niște mese care stau goale pe stradă? Ai o prostie, o tâmpenie și o să rămân în continuare cu prostia asta, dar nu e singura. Acum am aflat că, de fapt, proiectul ăsta cu pubelele, cu astea, ai 6 pubele, 6 pungi de gunoi...
4: Nu se numesc pubele, se numesc insule ecologice digitalizate.
0: Care e o mare prostie. Adică a făcut-o domnul primar, fie numele lui lăudat, așa de gura lumii. A ieșit un vax albină. Nu funcționează niciuna, nu sunt cartele, deja au început să fie vandalizate, deja au fost inscripționate...
4: Primăria a cheltuit undeva la vreo 50.000 de euro cu TVA pentru această informare printr-un contract care a fost dat prin atribuire directă. Deci
0: stai,
4: nu s-a făcut.
0: E altceva. Deci a cheltuit 50.000
4: doar pentru informare.
0: Deci nu pentru pubele.
4: Nu, doar ca lumea să știe că ele există și cum trebuie să le folosești. Dar contractul a fost dat atribuire directă către Intermedia Service Top SRL. Și, practic, informarea asta ce a însemnat? A însemnat pliante A5, că trebuie să știe lumea, vreo 55.000 de pliante, aproape 1.500 de autocolante pentru ecoinsule, vreo 2.000 de afișe, spoturi radio vreo 700 pe două posturi locale timp de 6 luni și că întâlniri cu participanți, asta n-am înțeles ce înseamnă informarea asta, venea un reprezentant și discuta cu locatarii, probabil că ceva de genul ăsta.
0: Păi pe mine mă întreb, să o întreb pe Tangi.
4: Păi nu, zic, ci că n-am înțeles din ea. Și postări pe rețelele sociale ale primăriei, vreo 100.
0: Băi, eu nu înțeleg, deci insulele astea nu funcționează. Insulele astea...
4: Funcționează parțial.
0: Nu funcționează acum. Acum e tot chinurile face. Și tu de 6 luni de zile toți banii pentru informare că ce? Că să spui că ești potent și că nu poți să faci o treabă ca lumea și o faci numai de mântuială?
4: Dar n-am zis de ce am insistat cu data aceea. Mai bine spuneau sincer, domnule, nu suntem gata, dăm drumul, nu știu, la 1 noiembrie. Adică nu e o problemă. Adică dacă îți dai drumul cu... Șontâc.
0: Tu ai mai multe cunoștințe decât avem noi. Tangi are la fel multe cunoștințe. Mă, tu ai văzut un pliant? Ai văzut un afiș?
5: Eu n-am văzut.
4: Afișe sunt, aici pliant n-am văzut.
0: Păi sunt 50.000 de afișe. Sau de cât te spune? Câte A5
4: de
0: alea?
4: Vreo 55.000 de pliante.
0: 55.000. E imposibil să nu găsești văzut un pliant.
4: Eu n-am văzut, da.
0: Iar au pelicănii bani. Iar au...
4: Acum îți dai seama că banii ăștia puteau, probabil cu siguranță, adică puteau fi folosit fie pentru reparații, fie pentru alte cartele, că apar tot felul de situații.
0: Nu, dar cum faci promovare la o activitate de care nu e sigur că își va atinge obiectivul? Pentru că tu ai făcut insulele astea de gura lumii, să nu mai plătim amenda aia de mediu, eu nu înțeleg de ce eu trebuie să plătesc amenda de mediu și mama mea din Tomistrei. Ce vina era aia că de 10 ani primăria nu a fost în stare să pună insulele astea sau cum le spui tu. Insulele. Dar plătește, nene, ai fost ales primar sau viceprimar sau ce-o-i fi tu acolo, primești salariu pentru asta. Eu primesc salariu să mint poporul cu televizorul. Asta fac de dimineață până seară, nu? Nu mai fac ceea ce trebuie să fac, mă da afară laza și nu mai îmi dă bani.
4: În Tomisno nu s-au pus peste tot, că mi-a întrebat și pe mama dacă a văzut ceva și dacă le-au dat cartele, dar la ce să-i dea cartele dacă nu are insula ecologică digitalizată.
0: Vorbeam cu cineva de dimineață, spunea, bă, Muntene, tu nu înțelegi că trăim în triunghiul misterelor la Constanța?
4: Da?
0: Da, adică e cine l-a omorât pe Jimmy Hoffa, unde și unde îngropa Jimmy Hoffa, cine l-a omorât pe Kennedy și unde sunt banii primăriei.
4: Dar mai conta, mai aici cred că, uite, de exemplu, unii au fost privilegiați. Lavinia are și cartelă, are și insulă, dar nu poate să folosească.
0: De ce?
4: Nu știu, ce motiv tehnic.
0: Că tot ce bărbasul cu noi.
4: Probabil. Da.

0: Sunt alea, cele două top posturi de radio. O fi dat banii la Trinitas? Le-o fi dat și o, da, veșnică pomenire.
1: Radio Constanța la... și...
0: Nu, nu, nu. Eu n-am auzit. N-au dat niciun bani nici la Radio Constanța, nici la Dobrogea sa. Dar măcar dacă dădea la Dobrogea la înalt presfinția sa, dădea și niște acatiste. Adică îi dădea ceva, să meargă bine, să ceva, măcar înțelegeam. Sau... Cui or fi dat banii ăștia? La radio
1: nu ne interesează. Nu, nu, nu, asta se pot afla, pentru că, dai seama, trebuie să fie transparență și trebuie să aflăm unde s-au dus cele...
0: Ai, nu, și cum afli?
1: Facem o hârtie către primărie și aflăm și unde s-au făcut postările, bine, unde s-au făcut difuzările.
0: Du-te cu hârtia la toalet, că cred că o să afli mai multe. Nu, nene, nu o să afli, că iar sau. Hai zi cu copiii în negru. Ce le-a murit la copii?
2: Nu le-a murit nimic. Ei protestează. Toți sau majoritatea s-au îmbrăcat în negru pentru că nu sunt de acord cu uniforma. Pentru că există un proiect de lege în care, pe care PSD-ul l-a promulgat ca toate școlile din România să aibă uniformă. Și, și copiii nu vor să poarte uniformă. Și azi au protestat, au îmbrăcat toți în negru.
1: Doar
2: și am lăsat-o dimineață pe Amira la școală și erau toți în negru. Nu toți, da, chiar.
1: Pentru școala majoritatea... generală, sunt pe... bine, eu sunt pentru uniformă pe tot parcursul sistemului de învățământ, dar măcar pentru școala generală este un lucru bun. Sunt mai multe aspecte și uniforma aduce liniște, ca să zic așa. Nu toată lumea vine să epateze și să, mă rog, să se laude cu ce totoși...
0: Ba toată lumea.
1: 2000 de euro.
0: Nu, toată lumea, toată lumea.
2: Se laudă toată lumea.
1: Nu, toți copiii.
0: Ba, păi tu nu înțelegi că e bullying-ul. Deci copiii care nu au, care reprezintă 10-20% din clasă, ăia pleacă compensați.
2: Sunt excluși de la... din cercurile lor de prieteni.
1: Deci, asta zic, să fie uniformă și gata.
0: Asta am zis-o și eu, numai că sunt tâmpiți.
1: Măcar la sistemul gimnazial, poate, dar mie și la liceu îmi plăcea să avem sacoul ăla frumos și, în fine, nu mai...
0: Nu aveam sacou frumos. Nu, este și o mândrie locală. Fiecare liceu are uniforma lui. Dă-vă încolo de aici. Și plus că pentru părinți ar fi super bine, nene. Ai două uniforme, una la spălat, una să îmbracă cu ea și ai scăpat de grija cu cel îmbrac mâine.
1: Singura chestie care aveam noi, aveam cu capse și nu era voi. Aveam ecusonul de la liceu cu capse. Al nostru era, avea
0: se
1: o formă...
0: matricolă.
1: Matricolă. Nu matricolă, altfel se numea.
0: Matricolă, sigur, pun
1: pariu. Ok, al meu era albastru, da.
0: Albastrii erau toate.
1: Când scam în autobuz, le scoteam ca să nu le recunoască ăștia de la ce.
2: Eu sunt altă generație.
0: Am mai stat, nu vorbeam nimeni cu tine. Nu, noi le aveam prinse un bold sau cu un act de la...
1: Capsă, da.
0: Un act de la... Nu cu un act, cum se cheamă? Bă, la,
2: act de siguranță?
0: Act de siguranță. Uh-huh. Și o întorceam pe partea cealaltă, că aveam două. Știi, eu îmi puneam pe partea alaltă când fumam, că dacă mi-l arăt, era fasier.
1: Te vedeam și te pârau ăștia, asta era problema, când te suneai în autobuz,
0: iar
1: mai ales și dacă...
0: Iar eram infractor de mici. Nu, la noi era problema cu fumat.
3: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
4: Ce dorim? Dorim să ajungem și noi să legalizăm consumul, adică consumul de droguri să fie de necontrolat, astfel încât decizia politică să fie de legalizare. Nu se dorește și nu văd implicare.
3: Sunetul Constanței. Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM.
5: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: FM.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Consilierii locali constanțeni se vor întruni marți de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi se află 3 proiecte de hotărâre. Două dintre acestea vizează aprobarea studiului de fezabilitate și a proiectului privind instalarea de noi capacități de producție a energiei electrice din surse solare cu capacități de stocare integrate. Un alt proiect de pe ordinea de zi vizează modificarea hotărârii de Consiliu Local privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de aproximativ 270 de milioane de lei. Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă, a făcut precizări despre reprezentațiile din acest sezon estival și investițiile viitoare din cadrul complexului. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Vara 2026 a fost așa cum ne-am gândit noi că va fi. Reprezentațiile au fost foarte apreciate, fapt pentru care la următoarea ședință mai mult ca sigur că vom intra cu o rectificare pozitivă și ne bucură acest lucru pentru că putem să facem niște investiții în complex, să ne cumpărăm niște utilaje mai performante, pompe care le avem defecte la momentul actual și să îmbunătățim calitatea reprezentațiilor și calitatea condițiilor pe care le asigurăm la toate animalele. Am avut un număr puțin mai mare de vizitatori, iar până la final cred că va fi nu foarte mare, cum ne-am dorit noi, dar va fi mai mare decât anul trecut.
1: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 90 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că în urma verificărilor efectuate au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 514.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 5.000 de lei, precum și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 3 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără deficiențe de igienizare sau produse alimentare cu data limită de consum depășită. Reprezentanții instituției au mai precizat că acțiunile de supraveghere și control vor continua și în perioada următoare pe raza județului.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
0: Sky

0: AI Toma îmi spunea că doar ce a descoperit o nouă melodie cu AI. Întâmplător m-am uitat și eu aseară la foarte multe melodii cu AI și care sună foarte bine și au niște versuri foarte ciudate, pentru că versurile sunt din perioada aia interbelică sau chiar înainte și puse acum pe un fel de muzică lăutărească, dar care sună extraordinar de bine, știi? Adică, de exemplu, era o melodie care suntem chiriași în propria viață, ceva așa similar. Și spunea, Doamne, ai greșit când ai făcut viața, trebuia să o faci invers. Să ne naștem cu părul alb la cimitir și să... Adică să te naști la mitică cimitir așa? Și după care să mori cu... țâța în gură sau în sus și la pieptul, la pieptul, adică să mor mic, ceea ce are o logică, ar fi mult mai ok, mult mai în regulă, știi, adică
1: păi să... Nu așa aveau dacii, când te nășteai plângeai
0: și când mureau,
1: că zamolxe n-a, îi aștepta altfel.
0: Da, aștepta cu flori în piață și nu, dacă e așa, toate popoarele au avut un singur logo, viața e o luptă, sub diferite forme. Și bineînțeles, când scăpai de belelele care le aveai, ei nu l-aveau pe Bolojan, dar aveau un chițac pe acolo, pe undeva, care le mâncau zilele de dimineață până seară. Și când se eliberau, bineînțeles că dădeau o petrecere al alții. Asta apropo de, mi-a trimis domnul Adrian Stan, voi nu mai țineți minte pe Adrian Stan, nu?
1: Ba da.
0: Adrian Stan, la Take It Girl, mi se pare că a participat și la alegeri acum nu știu cât timp, iar el s-a dus la pușcărie pentru că a luat o șpagă foarte mică, adică a luase la contract era la 4%, adică băi, 4% se ia la contract, e jenant, e cum să te duci la pușcărie. S-a dus săracu, asta vă 2-3 ani și acum s-a reinventat și el, știi bine, l-a fost și director la Activele Statului cu Sapardu, cu... E un personaj interesant, da? Și acum mi-au trimis un material, ceva cu liniștea, cu liniștea... Oprește gălăgia. Vrei liniște? Da, da. Și în Împărăția Tăcerii. Și eu cred că ne invită la Mitică Cimitir, că la Împărăția...
1: Astăzi păi, ești numai cu...
0: Păi nu la Împărăția...
1: Să vorbesc cu mama, să fac o colivă.
0: Nu, păi... A, mama e expert.
1: Eu când eram mic, nu ți-am mai povestit, când eram mic la Topraisar, întârziam de multe ori de la școală și când veneam acasă și mama ne certau, păi, dar noi... Dracii de la școala generală, care era în capătul celălalt al satului, eu l-am pe niște străduțe să trecem pe lângă biserică să prindem niște colivă, știi?
0: Doamne, că și n-am mâncat niciodată. Nu, n-am mâncat niciodată.
1: Mie îmi place.
0: N-am mâncat niciodată și știi foarte bine că nu mănânc la parastaz, nu mănânc dacă îmi spune cineva, zi, bă, dar proste, nu mănânc, nu. Am probleme cu capul, ci, na, parcă sunt singurul care am probleme cu capul, la mine măcar sunt identificate, știi, față de problemele pe care le aveți voi și care nu le identificați, spuneți că sunteți sănătoși. Nu sunteți sănătoși, nu sunteți niște nebuni.
2: Constanța, din păcate, în ultimii 20-30 de ani, la nivelul întregii țări, a crescut la nivelul PIB-ului cel mai puțin. Da? Deci, dintre toate județele din România, când te uiți la creșterea PIB-ului pe ultimii 10 de ani, cel mai puțin a crescut Constanța. Nu e chiar așa de fericită această informație, da. Adică noi eram sus de tot și prin ritmul lent de creștere, vreau să vă spun că alții ne-au luat-o înainte destul de consistent.
0: Sunetul Constanței. Un mic amendament la cele spuse de doamna profesor Diana Vancea, pe care eu o respect extraordinar de mult. A fost ministru adjunct și ministru în perioada țărănistă, când era de glorie. Acum este șefa senatului de la Ovidius. Un mic amendament. Ceea ce se spune domnia sa era acum 3 ani, 4 ani, când aveam ritm de creștere. Acum Constanța nu mai are nene. Să fiecare zi împrumutăm bani pentru tot felul de bazaconii. Ultimii bani i-am împrumutat pentru promovarea eșecului numit, cum le-ai spus, enclave ecologice?
1: Insule ecologice digitale.
0: Digitale ecologice. Da, e un fiasco total. Da, dai 50.000 de euro pentru promovarea unui fiasco, mi se pare extraordinar de sexy. Așa că, da, n-am mai vorbit de mult cu doamna Diana Vancea. Da? Unde am rămas? Am rămas, e bucurie mare să termină CET-ul și se va da gratis căldura, nene. Ba, a fost un frig aseară, eu nu înțeleg de ce n-a pornit centrala, a fost 19 grade.
1: A fost, cred că n-ai baterie la termostat.
0: S-ar putea, s-ar
3: și n-ați dat drumul la centrală?
0: Nu, n-am dat drumul, că trebuie să pornească singură, sub 22 de grade, pornește singură, că e mai inteligentă
1: decât... Sub 22?
0: Da, acum vrei, peste 22. Nu, omule, sub 22, cum a scăzut sub 22, ea pleacă singură. Nu, ea e setată pe 22. Normal, eu poate că ai suporta ca în perioada ciuruitului 22 de grade, dar nu te... N-ai viață bună cu grăsuța, cu scumpa mea soțioară, care ea greșește tot timpul, anotimpul. Mă, nene, ea vara vrea 18 grade și iarna vrea 24 de grade. Bă, femeie, mută-le! Mută vara 24 de grade și iarna 18 grade, nu? Aia, n-ai cu cine, nene, n-ai cu cine. N-ai. Îți dai seama că s-au făcut 50 de ani de când tot ne...
3: Vă contraziceți.
0: Bine, tu e în perioada lui Ceaușescu, în care aveam vară, iarnă, 18 grade, da, și nu jos. Se pune. Hai zi-mi, zi
3: nu că... Nu este gratis, cum ați
0: gratis,
3: spus.
0: Gratis, nene.
3: Nu este gratis, da, este 400 de lei
0: gigacaloria. Păi și acum cât e?
3: 400 de lei.
0: Păi și de ce ne-a omorât 5 ani de zile Constanța și cu împrumuturile,
3: deci
0: dacă
3: a fost într-adevăr un preț mare de 450 de lei în sezonul 2022-2023, după care a scăzut la 350 de lei și acum a revenit, a urcat iar în 2025 la 400 de lei și acum a rămas anul acesta tot 400 de lei, da, și restul subvenției o plătește primăria.
0: Tangi, stai ușor, iau ușor. Deci noi de 7 ani de zile ne tăiem venele că orașul este aruncat în aer. Da? Gropi, mor babele prin șanțuri și așa mai departe. Mai rău, m-a căzut și o salvare într-un șanț și aici la Tomis și-au rupt picioarele doi adolescenți.
1: Pe n-ai văzut la ploaie, acolo la Icil în colț, s-au surpat toate pavelele alea colorate de lângă. Unde era fântâna aia? Și era o fântână cândva, făcută chiar în trotuar. Nu ți-o amintești?
0: Nu, la Icil e o fântână,
1: deci,
0: mare.
1: Pe partea cu spitalul Florin.
0: Da, e acolo în diagonală. Era mare fântână.
1: Acolo s-a dalele, probabil că de la plouat foarte mult zilele trecute și s-a surpat iar nisipul ca pe Ștefan cel Mare.
0: Explicăm că tu ești inginer. Chiar dacă te-au dat afară că ai furat nu știu ce diodă și ai făcut nu știu ce scurt circuituri pe acolo în aparatele electronice, tu ai lucrat și în armată, nu?
1: Da.
0: Aveai drone atunci?
1: Nu,
0: dar erau pe punct de afară. Bun, bref. Păi, deci de 7 ani Constanța e în genunchi, nu are bani. Ne-a furat aia 200 din buzunar, ne-a mărit taxele, ca să terminăm CET-ul. Când vom termina CET-ul, va curge lapte și miere. Pentru că atunci domnul primar se va ține de cuvânt, promisiunea fiind transportul să fie gratuit și gigacaloria pichenia, nene, mică, dar vioaie. Da, ok.
1: Poate doar să o scrie mică,
3: da,
1: să facă un font de 8, de 6.
0: Măi, probabil. Tu și cum spui? Când am făcut o manglă cu Mihăieș și care am dus...
1: Iar le-a dat în gât.
0: Înainte de 2000 sau în 2000, aveam niște, cum se cheamă, palataj de ăsta mare așa.
1: Benere, care sau ce
0: erau? Nu, care se rulau. Erau, nu erau televizoare.
1: Da.
0: Erau la 3 ceasuri, la 10 ale mele, da? Mm-hmm. Billboard.
1: Da, mă rog,
0: billboard. Da. Dar niște panouri foarte mari, dar care aveau înăuntru un sistem de...
1: Și se schimbau, da.
0: Da, de schimbare, dar se schimbau. Și eu când m-am dus în hotărârea de consiliu, m-am dus cu ceasuri, da, ceasuri de ale mari, să schimbăm ceasurile de la 3 ceasurile, de exemplu, și cu panou publicitar, da, panouri care să rotesc și așa mai departe. Și toate bune și frumoase, știi? Era perioada în care mergea Dumnezeu pe pământ. Și m-am dus la domnul primar Mihai și am explicat cu proiectul, am spus ok, în regulă, Mihai, și a zis ok, facem hotărârea de consiliu, am făcut hotărârea de consiliu, a trecut prin consiliu, am pus cu Euromedia 11 locații, erau ale mele, le-am pus și când colo panou era panou cât casa și ceasul era unul, așa dreptunghiular, nu prea era ceas cu panou, era cam... panou cu ceas.
1: Da.
0: Și în prima ședință de consiliu, toți consilierii ne-a spăcălit, domnul primarul, ce scrie aici? Scrie panou cu ceas. Păi da. Și ziceți, bă, da, proste, că eu m-am referit la ceasul montatorului. Ăla care montează are un ceas la mână și... Da, ok, am uitat de unde am plecat. Deci cu
1: gigacaloria cum a rămas? Să scrie gigacaloria e mare, mare, dar e mică. A, scrie mică.
3: Nu este nimic gratis. Toți susțineți că vreți ceva gratis, nu e nimic gratis, nimic gratis, nu? Se plătește la ochii fel 400 la ușa, de lei.
0: Exact. Bun, și acum întrebarea. Bă, nene, dacă e la fel, de ce dracu ne-am chinuit și de ce ne chinuim în continuare? În luna august am împrumutat 100 de milioane, tu parcă spuneai,
1: da, da.
0: De aia vechi, 100 de milioane, de aia vechi, 100 de mii, tot pentru ce? Tot pentru radio, ce se cer? Că domnul Popa, am înțeles că vrea schimbare. Actualul Popă de la... bă, dar câți popii a adus acolo la termoficare și tot nu-i face bine. Nu, trebuie să-l aducă pe înalt preasfinția sa, direct la cel mare. Că a fost popa s-a dinainte.
3: Și o să ne dea gratis căldura.
0: A mai fost un popă așa și acum actualul popă și a zis, băi, nu mai îmi trebuie...
1: Cred că-i caută special.
0: Nu, a zis că, băi, nu mai îmi trebuie, plecăm și închidem prăvălia. Da, e foarte ciudat, e foarte ciudat. Că nu, eu nu înțeleg, poate înțelegeți voi că sunteți oricum mai deștepți decât mine. Eu nu înțeleg, oricum, vorbim despre prafuri și despre etnobotanici și fine,
3: ce frumos
0: asta
3: cu plovărul ăsta, domnul Munteanu, foarte bine.
0: N-am bani.
3: Știu, dar vă admiram, așa că chiar vă prinde cu
0: n-am bani, mă, n-am bani.
4: Poții dumneavoastră vor ajunge să creeze ceea ce trebuia făcut de mult Statele Unite ale Europei. Pentru că Europa va funcționa în contextul geopolitico-economico existent la scară planetară, numai în formula asta de federație, în care să ai o decizie unitară, că o fi la Bruxelles, că o fi stabilită capitala la Strasburg, să ai o singură decizie, adică nu 27 de voturi cum avem noi acum, pe fiscalitate 27, pe apărare 27, pe economie 27, pe naiba să ne ia 27. Gândiți-vă la Trump, de exemplu, dacă ar fi pus ca orice decizie care o ia să capete votul Californiei. Ce nu-l va lua în veci.
5: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM.
6: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul

Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Lucrările de reabilitare a drumului județean 222 Peștera Pietrin sunt în plină desfășurare. Președintele Consiliului Județean Constanța Florin Mitroi a precizat că în această perioadă se lucrează la consolidarea acostamentelor și la refacerea covorului asfaltic. Pe anumite porțiuni au fost așternute două straturi de asfalt, iar pe restul tronsonului se reface stratul de uzură. Totodată, până la acest moment au fost turnate aproximativ 17.000 de tone de asfalt. Lucrările au început în această vară și sunt programate să fie finalizate la sfârșitul lunii. Guvernul prelungește până pe 31 octombrie măsura prin care Transelectrica poate limita consumul de energie electrică al marilor consumatori industriali în condițiile opririi ambelor reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă. Acestea asigurau 20% din necesarul energetic al României. Prognoza arată că debitul Dunării la intrarea în țară va fi staționar în următoarele zile, apoi în scădere ușoară, situându-se sub media multianuală a lunii octombrie. În aceste condiții, centrala nucleară de la Cernavodă nu poate fi repornită luna aceasta. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, activitățile au avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule care nu corespund din punct de vedere tehnic. Au fost oprite pentru control 28 de autovehicule, fiind aplicate 16 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 8.000 de lei, dintre care 11 pentru defecțiuni tehnice ale autovehiculelor. Totodată au fost retrase 6 certificate de înmatriculare.
3: Peste jumătate dintre biletele disponibile pentru Cupa Mondială de Rugby de anul viitor au fost deja rezervate cu un an înaintea startului turneului găzduit de Australia. Anunțul a fost făcut de Forum Mondial de Rugby de specialitate. Vă reamintim că România se găsește printre cele 24 de echipe care vor lua startul în competiția de la Antipos. 1,3 milioane de bilete au fost deja rezervate de suporte din 164 de țări.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar răcoroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 18 grade Celsius.

0: FM.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra Domi, prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra Domi, produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra Domi. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
0: Sky FM, niciodată singur. Sport Maraton, emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton, o emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se vor întruni marți de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi se află 3 proiecte de hotărâre. Două dintre acestea vizează aprobarea studiului de fezabilitate și a proiectului privind instalarea de noi capacități de producție a energiei electrice din surse solare cu capacități de stocare integrate. Un alt proiect de pe ordinea de zi vizează modificarea hotărârii de Consiliul Local privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de aproximativ 270 de milioane de lei. Reprezentanții IPJ Constanța au făcut precizări cu privire la un eveniment rutier produs la începutul acestei săptămâni pe DN3 în localitatea Valului Traian. Potrivit acestora, șoferul unui autoturism a intrat în coliziune cu un scoar metalic median, iar în urma evenimentului au rezultat pagube materiale. Bărbatul a refuzat testarea cu aparatul etilotez, iar în cauza a fost întocmit un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. Reprezentanții instituției au mai precizat că bărbatul în cauza are gradul profesional de comisar șef de poliție și se află încadrat pe o funcție de execuție la nivelul Serviciului Siguranță Transportul, fiind în timpul liber la momentul producerii evenimentului. În cauză, conducerea IPJ Constanța a dispus declanșarea de verificări interne, fiind demarată cercetarea disciplinară. ANPC a desfășurat săptămâna aceasta mai multe acțiuni de control la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 804 avertismente și 1030 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 5 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 1 milion de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 15 operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără produse fără elemente de identificare și caracterizare sau depreciate calitativ, utilizarea echipamentelor și ustensilelor cu grad ridicat de uzură sau deficiențe de informare. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și se va încălzi ușor. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 19 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky. Sky. FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.

0: Hello, ce mai fac, domnilor voastre? Mai avem foarte puțin și ne lovește weekendul, nene. Deocamdată, fără nicio legătură cu fie numele lui Eudat, cu declarația domnului primar, care a zis că deja îi se pregătesc și lui niște dosare politice. Vă spun ce mi-a trimis domnul doctor Ionescu. Expresia zilei, da? Este mai bine să taci și să dai impresia că ești prost decât să vorbești și să înlături orice dubiu. Deci nu are nicio legătură cu declarația domnului primar că ceea ce face DNA-ul este o acțiune politică îndreptată împotriva primăriei Constanța. Dar voi ce nu spuneți nimica când vorbesc eu așa de chițac? Vă e frică?
1: Este intro-ul tău.
0: Păi da, că ne taie...
1: Păi trebuie să fie yin și yang, trebuie să fie da, unul pro și unul contra.
0: Ne taie iară căldura.
2: Mă rog, extinsă în partid, serioasă. După ce Bogdan Huțuc a decis să... Și a și spus, a făcut public. Și la București aici. După ce Bogdan Huțuc a spus că nu mai vrea și îl înțelegem că este... E uzat și are dreptate. Eu nu-l înțeleg. Și decizia a fost, sau mă rog, asta se conturează ca Mitroi să preorganizeze.
3: Și la municipiul dumneavoastră?
2: Vom vedea, mai asta.
0: Sunetul. Deci Mitroi este uzat. Da, o declarație mai veche, am găsit-o în arhive aici. Bine, sunt foarte multe declarații de-astea foarte sexy ale domnului primar, fie numele lui lăudat. Vă spun aceea că noi nu avem nevoie de turiști, că turiștii le enervează și că ce caută așa mult turiști, neinspirat. Declarația că niciodată domnul Putin, citez acum ghilimele, domnul Putin, niciodată lui Putin nu a spus domnul Putin, dar domnul primar așa s-a adresat pe o televiziune națională, nu va ataca Ucraina. O altă neinspirată, o altă declarație neinspirată a domnului primar a fost aceea că niciodată Iranul nu va ataca Tel Avivul, pentru că are bomba atomică. S-a oprit emisiunea atunci când a zis declarația la Digi24 cât îi iubesc ăștia și câtă sarcină au ei să-l promoveze pe domnul primar, fie numele lui lăudat, a oprit emisiunea. E, acum a urmat o altă declarație din punctul nostru de vedere foarte neinspirată, să nu spunem altfel.
1: Da? Ah, Virgil Chița, eram cu...
0: Erai și tu pe aici.
1: Mă gândeam la avionul ăla cu ruta, în fine, cu Tel Aviv.
0: La violul?
1: Avionul.
0: Ah, la violul în avion.
1: Copilotul care l-am jugheat pe o nebunie.
0: Ce copil, ce viol, ce avion.
1: Am tot vorbit și ieri și astăzi de chestia asta.
0: Copil, mă, ce e
4: un
0: jungheat?
4: Nu, copil, mă. Șef, a fost un incident.
1: Un incident aviatic, n-ai văzut?
0: În Iran? Să duceau la Tel Aviv?
4: Cursa
1: mergeau la Tel Aviv.
4: Tel Aviv,
1: mergeau
4: Dubai.
1: La Tel Aviv, da.
0: Păi sau și ce are asta cu rachetele trimise de Iran?
1: Păi zis de Tel Aviv și eu m-am gândit la avion.
0: Da, am înțeles. Știe aia cu nevasta mea este un înger, da, nici a mea nu e om.
1: Da.
0: Și mai era nevasta mea e o comoară, da, și a mea e o moară, așa și cu tine.
1: Nu, dar în ultima ședință a Consiliului Local, primarul spunea că dosarul despre care pomeneai se pare un soi de abuz și l-a numit pe Ionuț Dumitru un profesionist desăvârșit și a afirmat că DNA ar fi reînceput să facă dosare politice. Asta e poziția politică a primarului, nu o concluzie a instanței și nicio probă că acuzațiile DNA-ului sunt neîntemeiate. Însă apare contradicția instituțională cea mai importantă. Municipiul, de fapt, s-a constituit parte civilă pentru aproximativ 46.000 de lei, în timp ce primarul contestă existența prejudiciului. Deci nu mai înțelegi ce se întâmplă. Potrivit DNA-ului, prejudiciul total estimat pentru toate primăriile beneficiare este oricum mai mare, undeva la 120.000 de lei.
0: A, și partea noastră,
1: partea noastră e 46.
0: Da, Consiliul Local a recunoscut că ăsta a făcut un abuz, a făcut o încălcare a legii. De cere banii înapoi, nu? Bine, și atunci tu ca primar, de ce?
1: Ca primar îți dai seama, că nu îți dai seama care e poziția oficială a primăriei, care e poziția primarului, care e poziția Consiliului Local, fiecare gândește altfel.
0: Fiecare cu aia măsi.
1: Păi nu-ți dai seama, dar na,
0: înțeles.
1: E o situație destul de ciudată. Acum cine, până la urmă îți dai seama că trebuie, și mă întreb cine a beneficiat de anulările alea de...
0: Nu mă întreb, primarul trebuia în condiții normale, dacă nu era în fraza zilei, să înceapă așa, 60 de procese verbale anulate, aceștia sunt oamenii, aceasta este lista, nu e nicio presiune politică, nu e nicio presiune economică, n-am luat șpagă, n-am dat șpagă, sunt oameni normali, sunt lăcătuși mecanici din șantier, sunt lucrători la prozarul din colț, sunt... Dacă tu nu dai lista, dacă tu nu spui absolut nimic, eu te cred pe tine că tu ești lacrima Cristii? Adică tu care doar ce ai dat autorizație pentru Zelcă să facă într-o zile 6 blocuri de pe plus 11 în condiții în care stau unii oameni de 2 ani de zile la pentru autorizație blocați sau ai dat foarte bine autorizație pentru Puzu, pentru Cambela cu 2500 de mașini în intersecția de la McDrive, eu te cred pe tine că ești de bună credință, dă-mi voie să mă îndoiesc, oricum eu votez Chițac.
1: Acum și tu hotărăști, ești prost sau că nu mai înțeleg?
0: Eu sunt prost, eu recunosc
1: nu
0: că
1: sunt prost. Nu, prost sau contra, am zis.
0: Eu sunt prost și contra și mă votez Chițac și asta este.
4: Și astăzi se împlinesc 5 ani de la incidentul din Spitalul de Boli Infecționase Constanța, când au ars cele 7 femei.
0: Plus 5. Plus 5 care au murit la transport.
4: La câteva zile, da.
0: Dumnezeu să ierte. Partea proastă că nimeni nu a făcut absolut nimic și există o mână criminală care cu pixul a tăiat investiția care se numea reabilitarea energetică, nu energetică, partea electrică, schimbarea sistemului electric din spital. Probabil că dacă se aplica și nu se tăia cu pixul și se făcea ceea ce era trecut în hotărârea AGA din acest în acel moment, noi am vorbit atunci la radio, țin minte și acum cu președinta AGA de atunci, și primul punct de la hotărârea AGA era reabilitarea și schimbarea sistemului de iluminare, de ventilare, de în sfârșit ăsta electric. Bun, dar acum tot e o ruptură în PNL, e totuși o vijelie în afară de... Și domnii nu fac nimic, nici domnii de la procuratură, dar cu Gigi Ștefan și cu Niță și cu doamnele puse de Gigi Ștefan, mă refer la doamna Mergeani, mă refer la doamna prietena ta, cum o cheamă, doamna Hira, cum vrei să se miște în procuratură? Adică nu s-a mișcat până acum, dar acum încolo nici nu se mai mișcă, nene. Așteptăm să se termine odată hărmăla asta. Bun, spun că e furtună în paradis, în PNL, pentru că domnul Picoiu, prefectul, își va da demisia sau va fi revocat astăzi. Mi-a trimis Lavinia. La Tivine, astăzi, în ședința de guvern, domnul Picoiu îi va înceta mandatul. Dar e furtună în paradis, pentru că n-ar avea de ce să-i înceteze mandatul domnului Picoiu. Pentru că n-au ieșit de la guvernare, n-au plecat. Da, e furtună în paradis.
1: Frumoasă politica în România.
0: E furtună în paradis.
1: De ce să pleci din România? Când tot timpul viața clocotește, bine, se întâmplă mereu câte ceva, te duci în altă parte, ce faci? Nu se întâmplă nimic.
0: Bine, întrebarea este... E așa... Voi nu v-ați săturat să fiți români? Sau constanțeni, eventual? Radio Sky FM.
5: Spitalul nostru. Punct. Ideea de construire de secții noi și de camere de triere, bară, gardă, ne pregătim de ce e mai rău. Alt val. Să nu mai riscăm ca în 2010 la primul val de SARS-CoV-1. Îi scriam acest lucru. La câteva luni de zile, neluând în considerare acest mesaj, primarul Virgil Chițac se transforma în cel care i-a condamnat pe respectivii la moarte, pentru că ceea ce ceream eu era ceva de bun simț, să pregătim întreaga structură spitalicească pentru ceea ce a și urmat de fapt să se întâmple. Era la începuturile pandemiei, oricei care au decedat acolo ar fi avut șansa de supraviețuire. Am spus eu și nu vreau să sune brutal. Impotența administrativă a unora, de fapt, iată, a dus la condamnări la moarte.
0: Am făcut o emisiune cu președinta AGA de la spital și care a venit cu hotărârea AGA și țin minte că era reabilitarea sistemului energetic, electric și ce aveau ele acolo, care era varză și trebuia schimbat. Iar o mână criminală a tăiat investiția aceasta.
5: Mâna... cu siguranță vinovată pentru tot ceea ce s-a întâmplat, este a primarului în funcție. Singurul care avea pixul acela fermecat este, din păcate pentru el și pentru cei ce au fost nevoiți să-și înmormânteze apropiații, este Virgil Chițac.
6: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul, Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan va desemna mâine un nou candidat de prim-ministru. Armata rusă a bombardat astăzi Kievul, chiar în timp ce în capitala Ucrainei sosea cancelarul german Friedrich Merz. La noi, vreme frumoasă, cu temperaturi peste cele obișnuite în această perioadă și o maximă de 27 de grade. Acum la București sunt 19 grade. Noi consultări cu liderii partidelor parlamentare vor avea loc mâine de la ora 14 la Palatul Cotroceni. Președintele Nicu Șordan urmează să anunțe la finalul discuțiilor noul candidat pentru funcția de prim-ministru. Este a patra încercare de formare a unui guvern la exact 5 luni de la demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură. Are detalii Amalia Bojescu.
3: PSD este gata să își asume o viitoare guvernare, iar președintele Sorin Grindeanu este propunerea partidului pentru funcția de premier. În cazul în care va fi nominalizat, spunea el, va fi deschis dialogului cu toate partidele pentru a ieși din blocajul politic și va propune un program de guvernare care să relanseze economia. În opinia sa, alegerile anticipate nu reprezintă o soluție, însă socialdemocrații nu se tem de acestea. În schimb, AUR consideră că varianta alegerilor anticipate reprezintă singura soluție de moment. Cu acest mandat vor merge reprezentanții partidului la consultările de la Cotroceni, cu precizarea că, indiferent de nominalizare, AUR nu va susține un viitor guvern, este mesajul transmis de liderul formațiunii George Simion. PNL așteaptă nominalizarea de premier, după care formațiunea va decide cum poate contribui la soluționarea crizei politice, iar orice propunere va fi discutată în interiorul partidului. Tot mai multe voci liberale transmit însă că o viitoare colaborare cu socialdemocrații este din ce în ce mai dificilă, pe fondul atacurilor venite din partea PSD la adresa PNL. Colaborarea cu PSD într-o viitoare guvernare este exclusă și de USR, care nu va vota un executiv paravan pentru socialdemocrați, precizează președintele formațiunii Dominic Fritz. Pe de altă parte însă, UDMR consideră că doar PSD și PNL pot să voteze împreună un guvern pro-european. Nu trebuie să fie în coaliție sau să împartă aceleași politici publice, dar trebuie să fie o formă de colaborare, susțin reprezentanții UDMR.
2: Cursul leu-euro a urcat vineri la cel mai ridicat nivel din istorie, 5,3447 de lei pentru un euro, înainte ca agenția Standard & Poor's să anunțe menținerea ratingului suveran al României în categoria recomandată investițiilor. De la începutul anului, cursul a urcat cu circa 5%, iar la unele case de schimb valutar, euro depășește și pragul de 5,40 de lei. Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, a încheiat săptămâna în creștere după 5 săptămâni consecutive pe minus, cauzate de prelungirea crizei de pe scena politică, dar și de posibilitatea evitată în cele din urmă de retrogradare a ratingului suveran al României. Alina Bordeiașu.
4: Vineri, în ultima zi de tranzacționare, indicele BET a urcat cu 1,8%. Cele mai mari creșteri de peste 5% le-au înregistrat acțiunile companiilor Cristim, Nuclear, Electrica, Transgaz și Premier Energy. Vineri seara, agenția Standard & Poor's a anunțat că menține ratingul suveran al României în categoria recomandată investițiilor, dar a avertizat că prelungirea blocajului politic și lipsa unui guvern funcțional pot compromite reducerea deficitului bugetar și pot crește costurile de finanțare ale țării. Experții Standard & Poor's consideră esențială formarea unui guvern care să adopte un plan bugetar credibil pentru următorii 2 ani și precizează că ar putea reduce ratingul dacă blocajul politic împiedică ajustarea bugetară și că ar putea îmbunătăți perspectiva la stabilă dacă deficitele se reduc și finanțele publice se îmbunătățesc. Instituția estimează că economia României se va contracta cu 0,5% în acest an, urmând să crească cu 2,25% în 2027. Deficitul bugetar ar urma să scadă de la 6,25% din PIB în 2026 la 5,8% anul viitor, în timp ce inflația medie este prognozată la 8,3% în acest an. Și celelalte mari agenții de evaluare financiară, Moody's și Fitch, mențin același rating pentru România cu perspectivă negativă.
2: La Iași se fac ultimele pregătiri pentru pelerinajul care va urma cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, care va începe oficial la 8 octombrie. Anul acesta, credincioșii care vor veni în capitala Moldovei se vor putea închina și la moaștele Sfântului Paisie de la Neamț, considerat un sfânt al răbdării și îngăduinței. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei Teofan despre semnificația acestor momente.
0: Deja atmosfera se încălzește pe zi ce trece, vin pelerini în ajun și vin pelerini și se pregătesc din diferite colțuri ale țării și ale lumii. Ne vom transforma în gazde, în casa cărora vor intra oaspeți minunați, să se bucure o clipă lângă moaștele Sfintei Parascheva, să-și încarce inima și sufletul și să plece din nou acasă, mărturisind ce frumos e Iașul, ce sfântă avem în inima orașului și ce bucurie pentru toți.
5: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și se va încălzi ușor. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. La această oră la Constanța a fost atinsă maxima termică a zilei de 20 de grade Celsius.
6: În această pauză competițională, echipa de fotbal Farul Constanța a susținut 3 meciuri de verificare, 2 victorii și un rezultat de egalitate pentru echipa condusă de Ioan Ovidiu Sabău. 2-1 cu Popel și Lorden, apoi 3-3 cu Unirea Slobozia și în cele din urmă 4-0 împotriva celor de la Clubul Sportiv Ștefănești. Pentru Farul Constanța, următoarea partidă oficială va fi la finalul săptămânii ce urmează. Marinarii vor juca duminică 11 octombrie pe propriul teren cu Petrolul Ploiești într-o partidă ce contează pentru etapa 11 din Super Liga la fotbal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Rai FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Ritorna da te, adică de ce să mai întorci, mă, prostovane, dacă tot ai reușit să fugi, da? Dar în sfârșit, așa e. Cum îl cheam pe ăsta, mă, Mihai? Giovanotti. Giovanotti, ăla de prostovanu, ritorna da te. Unde rămâsem? Gata, nene, gata. Este weekend, este fericire, este bucurie, este... Suntem fericiți că luni copiii au liber, că au muncit mult, mă. Au învățat mult.
1: Sărăcoții.
0: Au învățat mult. M-a învățat vorba unei prieteni, că, domnule, până la urmă copiii se mai duc la școală sau îi înscriem direct în partid? Adică, de ce mai au nevoie de școală? Păi, mulți proști și gata, îi bagă în partide și treaba e bună. Da, ok, n-am înțeles, dar nu-i treaba mea. Oricum, era un material la ProTV sau nu știu unde era. Deci finanțarea este o treime prin țara învățământului preuniversitar și mai ales în ciclu primar, este extraordinar de mică. E cam o treime din valoarea medie europeană, o treime. Noi pentru copil dădeam vreo 3.000 de dolari sau de euro, iar ei au 13.900. Cam asta este diferența. Și atunci te mai miri că sunt...
2: Diferențe la rezultat.
0: Nu, și de-aia instituționalizați, alfabeții instituționalizați.
3: Abia aștept să prezint cum aș fi implementat eu proiectul Lăpușneanu 1 decembrie, cum aș fi implementat eu toate proiectele la care am muncit ani de zile și pentru care m-am luptat. Modul în care s-au pus în operă este unul rușinos. Rezultatul nu știu dacă mulțumește pe cineva. Și dacă ne facem că nu putem să facem nimic și e mai bine ca imagine să dăm doar vina pe făgădău, eu nu am o problemă cu asta, numai că eu m-am hotărât să nu mai tac și le voi spune oamenilor cum ar fi arătat Lăpușneanu și 1 decembrie, cum ar fi arătat Bulevardul Madrid și de ce trebuia, înainte de multe alte proiecte, să fie implementat.
0: Sunetul. Da, și la ce i-a folosit domnului Făgădău, fost primar de Constanța, nu i-a folosit absolut deloc și probabil că nu i-va folosi în continuare la fel. Oricum, domnul Făgădău e bine mersi și noi votăm cu Chițac. Nu votez, nene, eu cu Chițac, am, știți foarte bine, tatuat, forever, Chițac, dar pururea, fie numele lui lăudat.
2: Păi am înțeles că... S-ar părea că renunță la cartele de la Marele Insule Ecologice Digitalizate. Sunt probleme, deja au început să fie distruse și sistemele de... Cititoarele, practic, le-au distrus.
0: Mai bun, da, e 50.000 de euro care i-a
2: aia
0: dat
2: e
0: pentru
2: altceva, nu, aia e normal, e
0: popularizare.
2: E bunul mers al lucrurilor, normal. Care, când pregătești, Mihai, o acțiune, trebuie să informezi populația, este normal să fie așa.
0: Tu faci mișto de mine? Nu, ai pus ghilimelele de rigoare?
2: Nu, păi nu trebuie să informezi populația.
0: Păi ce să-i informezi că e un rahat?
2: Păi exact.
0: Păi dar n-am informat ajuns că e un rahat. Am informat că este dau 50.000 de euro în condițiile în care m-am întâlnit cu Farcaș ieri, de exemplu. Da? Deci Farcaș, cel care împreună cu Rusu, au reușit să deblocheze blocajul în care era Constanța. Da? Deci a terminat Ștefan cel Mare, că dacă nu era Farcaș și acum cred că erau gropile pe Ștefan cel Mare. A terminat parcul ăla de lângă tine, de la Crezii de acolo, care și ăla era blocat. Era blocat de un an de zile, de doi ani de zile. Deci a venit Farcaș. Și acum, Farcaș era ieri, Jimmy era cu doi avocați, cred că la Lupa l-am văzut, și ne-am pupat, ne-am, ce faci aici? Păi cu avocații. Păi ce faci cu avocații? Păi cu avocații, că n-am primit niciun ban de doi ani de zile de la primărie. Și tu îmi spui că era normal ca să plătească 50.000 de euro undeva unde nimeni nu știe cum a dat banii, pe 200 de milioane de flyere și 100 de milioane de dale și 720 de spoturi de radio unde n-a auzit nimeni pe niciun post de radio, îmi spui că e normal să popularizezi o activitate care s-a dovedit a fi un fiasco. Tu spui că e normal?
2: Când ai un proiect mare și te gândești că o să fie un rezultat și o să fie un succes,
0: Mihai,
2: normal.
0: Sunt bani aruncați. Sunt bani aruncați ca și banii aia 1.200.000 dați pe studiu de fezabilitate pentru un parc în țara de nicăieri, în zona de nicăieri. Tot bani aruncați. Bani aruncați cum au fost dați și pentru o sală de sport la Cahul, la Kabul, nu știu unde. Adică îi dau lui ăla să facă sala de sport în condițiile în care noi nu avem unde să batem mingea în Constanța.
2: Nici sală, nici stadion, da.
0: E aiurea. Adică nu-mi plătesc eu știu, prestatorii de servicii, cum era Farcaș și cu lucrările, ca banii să-i arunc nu știu unde pe prostii, pe cumpărați-le mai bine jucării la copii decât să le arunci pe prostii.
2: Da, asta este, ce să-i faci, asta e realitatea.
0: Ar atunci spui că e normal, nu mai vorbesc cu Laza. La,
1: eu nu mă bag, doar vă ascult.
0: Laza e cumpărat.
1: Eu atât vreau să vă zic, eu n-am văzut niciun flyer.
0: N-ai văzut tu. Nu mai fraier.
2: N-ai văzut tu, ți-aduc eu, am înceat.
0: Nu, i-a văzut numai fraier. N-a văzut flyer, i-a văzut numai fraier.
2: Nu, cred că o să lase, mă rog, cum se numesc astea, insulele ecologice digitalizate, o să le lase...
0: Ai și tu o problemă cu insulele. A fost o mare manglă, iar o pelicănit banii și de acolo și o să plătim în continuare penalități la mediu, cum plătim de nu știu cât timp, dar eu nu înțeleg de ce să plătesc eu penalitățile în condițiile în care primăria nu-și face treaba. Bă, nene, dacă eu nu fac treaba și nu vin la serviciu, la emisiune, tu îmi tai ziua, îmi tai banii, nu? El, dacă nu-și face treaba, de ce trebuie să plătesc eu că ei nu-și fac treaba la primărie? E foarte ciudat.
2: Da, ai văzut că noi tot am vorbit de parcul de la Ovidiu, care și ăla este cu mare tamtam.
0: Ăla cu 1.200.000 studiu de
2: fezabilitate. Și ai văzut că au depus niște proprietari, au depus la Tribunalul Constanța suspendarea hotărârii de Consiliu privind expropierile de terenuri.
0: E o manglă acolo.
2: Crezi că e o manglă? Da, dar îți dai seama, tu te apuci să faci planuri, să cheltuiești studii de fezabilitate, ce mai trebuie, dar încă nu ești proprietar pe terenurile alea.
0: 1.200.000, nu cheltuiesc, 1.200.000 da. De mii de euro. Atât au dat acum 2 ani, 3 ani pentru studii de fezabilitate. Și deci, nimeni nu-i spune absolut nimic. Nimeni nu spune că e în regulă. Deci eu dau 1.000.000 de euro pentru studii de fezabilitate, în schimb las păcănelele la parterul blocului a le face capetele varză copiilor, da? Și spunând, păi nu, că îmi dau 1.000.000 de euro și dacă îmi dai 1.000.000 de euro, pot să-mi bat joc de noua generație, știi? Păi tu 1.000.000 de euro ai dat pentru un studiu de fezabilitate în No Man's Land, în țara de nicăieri. Adică e foarte iurea, e foarte ciudat.
2: E ciudat ce se întâmplă, pentru că îți dai seama că practic o să ajunge exact la un blocaj juridic, pentru că parcul despre care discutăm practic se bazează pe niște terenuri pe care municipalitatea nici măcar nu le are în posesie.
0: Manglă, Mihai.
2: Sunt 40, de ce, vor să ceară mai mult?
0: Nu, este manglă, este simplu. Deci el trebuie, Curtea de Conturi i-a zis acum un an, acum 2 ani, băi, bagă-ți mințile în cap și fă ceva cu banii ăștia, că e aiurea tu să faci un studiu de fezabilitate pentru un parc pe care îl faci pe lună sau pe Marte. Hai, rezolvă-o. Și atunci a venit cu prostie asta, da, cu prostie asta, cu bazaconia asta.
2: Păi și dacă instanța suspendă expropierile, o să rămână în pom cu studiul de fezabilitate și cu toate alea.
1: Cine răspunde pentru bani?
0: O să dea banii înapoi.
2: Exact. Da, dar o să-i dea instituția, nu o să-i dea persoană.
0: Nu, o să-i dea Laza, o să-i dea Munteanu, o să-l dea Tangi, pentru că el are proprietatea asupra valului. Ai văzut că este expert în teoria valului și nu o să ne mai facem bine. Zgheară, fată.
1: Dănuțe, fostul rector al Universității Ovidius, a fost trimis în judecată într-un dosar de proxenetism. Adică știți că am discutat că...
0: Băi, dacă și iepure-i proxenet, s-a dus dracului și meseria asta de proxenetism. Băi, numai s-a demonetizat, bă, băiatul.
2: Da.
0: Păi, Mihai...
2: Iepurașul Duracell.
0: Măi, tot te întreb, iepurașul Duracell, mă, cine a rupt coarnele cerbului ăla de la crizii din față, măi?
2: Copiii.
0: Copii?
2: Da. Sau nu? O să pun bilete, o să pun un automat de la... Îl încalecă. Odată l-au făcut albastru.
0: Da? Aia e mișto.
2: Cum se numesc? Splash, cum se numesc? Vopselurile pe care le folosesc copiii.
0: Păi, în sfârșit, vopselul, da.
2: L-au făcut albastru.
0: Da, deci crezi în parc acolo avea un... E între două ape, nu spun că îmi plăcea sau nu-mi plăcea, e...
2: Copiii se nebunesc după el.
0: Da, nu e după
2: aia. Se urcă pe el, aia e problema.
0: Dar nu e să urcă pe cerbul tot fără coarne, dar și pe statuile din... Băi, nu sunt...
2: Dar acum e ciută. Deci mare.
0: A, e ciută, da. Acum a transformat. Bine că nu vezi... Bine că nu are și alte părți componente să facă diferența. Da, oricum e ciudat. Vorbeam de statui. Păi bă, nene, în parcul ăla de acolo, de la teatru, sunt 3 sau 4 statui. Corect. Făcute de comuniști. Da, noi n-am fost în stare să facem.
2: Au făcut niște artiști, au făcut comuniști, mă rog.
0: Păi, sunt puse în perioada comunismului,
2: corect,
0: poftim, da?
2: Corect.
0: Ok, deci în Constanța nu s-a pus nicio statuie, o singură statuie e mint, aia cu descălecarea, pe care nu o vezi.
1: De la Bueno.
0: Care, de la Bueno, între Bueno și primărie, care e băgată în pădure. Deci e singura pădure din Constanța, e aia care ascunde o statuie, da, pe care am dat $125,000 în vremea lui Mihăși. Dar avem, nene, o statuie, am descoperit-o ieri. Că ieri m-am dus la lupă, am plecat prin parc pe aici, dau nas în nas cu cine, bă băiatul? Cu bustul lui Atatürk, bă băiatul. Voi știați că Atatürk are bust în, la noi, în parcul arheologic?
2: Nu, l-am văzut.
0: E pe latura de sud-vest, da, l-a văzut Ema. Păi Ema, dacă toată ziua e la consiliu acolo, bineînțeles că se dă la... Mă, Atatürk, mă, nu nicio problemă cu Atatürk.
2: Da, foarte bine, asta este, poate este vreo alee cu, cine știe, cu președinți, cu ceva. Ai urmărit, mai sunt și alte busturi
0: pe
2: acolo.
0: Mă, Mihai, ce caută Atatürk în... parcul de la parcul arheologic.
2: Este aleea președinților în parcul arheologic. De asta spun, trebuie să cauți, vezi dacă mai sunt și alte...
0: Mă, Mihai, în primul rând că...

0: tanci.
1: Normal.
0: Da, da, da, restul sunt plecate.
1: Uitați cum
0: își
1: dă ochii peste cap. Uitați-vă.
0: Da, da, da.
2: Vorbim de casnice sau despre ce vorbim aici?
0: Casnice. De second hand. Bine, am zis ușor să nu mă auzi.
1: V-a auzit toată Constanța. Toți prietenii mei ne ascultă.
0: Măritate, ai un prieten. Bun, unde am rămas? Am rămas la... Am înțeles una, trebuie o completare. La ce spune Mihai că au dat în judecată? E vorba de Radu Babuș, care parlamentar și care este în Comisia de Abuzuri, ok? Și ce spunea Tangi, că a fost trimis în judecată cel mai mare proxenet al Constanței.
1: Fostul rector al Universității
0: Ovidiu. Adică nu mai înțeleg ce se întâmplă cu viața noastră și cu... Așa că absolut deloc. Da, e o mare, mare. Trăim într-o mare fericire și o mare, știi cum să spune, trecutul este istorie, prezentul este așa cum este de 2 lei, iar viitorul este mystery.
3: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
4: Anul trecut am avut un eveniment, nu-mi ta fi cei mele. N-am povestit-o până acum, dar o povestesc. Și la nuntă am avut 3 invitații. Brăiloiu, Felix Troie și Dan Georgescu. Și m-am dus și eu. Deci e prima nuntă când l-am invitat pe Felix Troie. Și mă întreabă Felix Troie, și cine vine la nuntă? Păi zic, uite, Brăiloiu și cu Georgescu. Și zic, ai vreo problemă? Da. Poți să-l tai pe Georgescu după listă?
0: Că nu dă dar.
4: Așa, nu. Și bine, mă, l-am tăiat. Și nu l-am chemat la nuntă. După care ce face Felix Troie? Se duce la Georgescu. Ce faci, mă? Bine. Ai fost la nuntă? La nunta lui Cârjaliu? Nu, mă, n-am fost. Vezi, mă, am fost. Vine Georgescu la mine. Ui, Cristi, ai ceva cu mine? Deci toată discuția... Și nu e mort Georgescu, că a fost... Și zic, băi, pe scară de la 1 la 10 vrei adevărul sau nu vrei? Uite, așa s-a întâmplat. Și am povestit exact ce s-a întâmplat. S-a ridicat, a rămas așa cu un gust, nu știu, dulce, amar, așa... Problema este că în decembrie el era pe funcția de președinte.
3: Sunetul Constanței. Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM.
5: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
6: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii unității teritoriale de căutare persoane dispărute sau urmărite sub coordonarea parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au reținut un bărbat pe numele căruia era emis un mandat european de arestare. Potrivit reprezentanților IPJ, oamenii legii au depistat în municipiu un bărbat pe numele căruia autoritățile judiciare din Germania au emis un astfel de mandat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt din locuință și distrugere. Acesta a fost escortat și prezentat procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, care a dispus reținerea pentru 24 de ore. Bărbatul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă, urmând a fi prezentat magistraților Curții de Apel Constanța pentru realizarea procedurii în vederea extrădării. Lucrările de reabilitare a drumului județean 222 Peștera Pietren sunt în plină desfășurare. Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a precizat că în această perioadă se lucrează la consolidarea acostamentelor și la refacerea covorului asfaltic. Pe anumite porțiuni au fost așternute două straturi de asfalt, iar pe restul tronsonului se reface stratul de uzură. Totodată, până la acest moment au fost turnate aproximativ 17.000 de tone de asfalt. Lucrările au început în această vară și sunt programate să fie finalizate la sfârșitul lunii. ANPC a desfășurat săptămâna aceasta mai multe acțiuni de control la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 804 avertismente și 1030 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 5 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 1 milion de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 15 operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără produse fără elemente de identificare și caracterizare sau depreciate calitativ, utilizarea echipamentelor și ustensilelor cu grad ridicat de uzură sau deficiențe de informare.
3: În această pauză competițională, echipa de fotbal Farul Constanța a susținut 3 meciuri de verificare, 2 victorii și un rezultat de egalitate pentru echipa condusă de Ioan Ovidiu Sabău, 2-1 cu Popel și Lorden, apoi 3-3 cu Unirea Sloboția și în cele din urmă 4-0 împotriva celor de la Clubul Sportiv Ștefănești. Pentru Farul Constanța, următoarea partidă oficială va fi la finalul săptămânii ce urmează. Marinarii vor juca duminică 11 octombrie pe propriul teren cu Petrolul Ploiești într-o partidă ce contează pentru etapa 11 din Super Liga la fotbal.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și se va încălzi ușor. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky. Sky FM.
5: Are!
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Sport Marathon. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Marathon. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Consilierii locali constanțeni se vor întruni marți de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi se află 3 proiecte de hotărâre. Două dintre acestea vizează aprobarea studiului de fezabilitate și a proiectului privind instalarea de noi capacități de producție energiei electrice din surse solare cu capacități de stocare integrate. Un alt proiect de pe ordinea de zi vizează modificarea hotărârii de Consiliul Local privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de aproximativ 270 de milioane de lei. Reprezentanții IPJ au făcut precizări în urma conflictului izbucnit între două persoane pe o stradă din localitatea Cojalac. Potrivit acestora, polițiștii au reținut un bărbat de 33 de ani cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Din verificările efectuate a ieșit că bărbatul cercetat are antecedente penale, aflându-se în stare de recidivă, fiind condamnat anterior pentru săvârșirea tentativei la infracțiunea de omor. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost prezentat procurorului de caz cu propunere de sesizare a instanței de judecată, care a admis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Guvernul prelungește până pe 31 octombrie măsura prin care Transelectrica poate limita consumul de energie electrică al marilor consumatori industriali în condițiile opririi ambelor reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă. Acestea asigurau 20% din necesarul energetic al României. Prognoza arată că debitul Dunării la intrarea în țară va fi staționar în următoarele zile, apoi în scădere ușoară, situându-se sub media multianuală a lunii octombrie. În aceste condiții, centrala nucleară de la Cernavodă nu poate fi repornită luna aceasta. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și se va încălzi ușor. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.
0: Sport Maraton cu Viorel Brejbeanu.

0: Maraton. Vino la Start.
1: Bună ziua și bun găsit, vă spun la o nouă ediție a emisiunii Sport Maraton. Sunt Viorel Prejveanu și gazda dumneavoastră până la ora 17. Nu vor lipsi informațiile din fotbalul intern, dar și cel internațional. Știri de la evenimentele sportive în care au fost angrenați sportivi constanțeni în competițiile naționale, dar și internaționale. Toate acestea în direct la Radio Sky până la ora 17.
0: Sport Maraton.

0: În această pauză competițională, echipa de fotbal FAO Constanța a susținut 3 meciuri de verificare, 2 victorii și un rezultat de egalitate pentru echipa condusă de Ioan Ovidiu Sabău, 2-1 cu Popel și Lorden, apoi 3-3 cu Unirea Slobozia și în cele din urmă 4-0 împotriva celor de la Clubul Sportiv Ștefănești. Pentru FAO Constanța, următoarea partidă oficială va fi la finalul săptămânii ce urmează. Marinarii vor juca duminică 11 octombrie, pe propriul teren, cu Petrolul Ploiești, într-o partidă ce contează pentru etapa 11 din Superliga la fotbal.
1: Sport Marathon.

0: Naționala de fotbal României, pregătită de Gheorghe Hagi, ocupă ultimul loc în clasamentul grupei B, în cadrul căreia a obținut numai rezultate negative. Formația pregătită de Gică Hagi a pierdut cu 2-1 disputa cu Suedia, apoi a cedat cu 2-4 meciul acasă cu Bosnia Herțegovina, iar în etapa a treia a fost surclasată de Polonia 6-0. Urmează pentru tricolor meciul de acasă, revanșa cu Suedia pe arena națională din capitală. România are 0 puncte, dar și un gol averaj negativ, 3-12.
1: Sport Maraton.

0: Formația masculină de handbal CSM Constanța a obținut a doua victorie în actuala ediție a Ligii Naționale. După succesul din runda precedentă, formația de pe litoral pregătită de Marius Stavrositu și Aihanomer a învins la 7 goluri diferență, 34-27 la pauză, 20-12 în deplasare. Formația clubului sportiv Teutonii Ghimbaf. Trebuie remarcat faptul că echipa de pe litoral are până acum două victorii, dar și două eșecuri. Pentru formația CSM Constanța urmează un joc în deplasare în Cupa României pe 10 octombrie cu CSM Vaslui și apoi în etapa 5-a va juca pe 12 octombrie acasă contra celor de la Potaița Turda.
1: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: Performanța notabilă pentru boxul constanțean în perioada 30 septembrie-3 octombrie au avut loc în trecerile campionatelor naționale de box senior sportiv sub 22 de ani la Giurgiu. Component al secției de box în Farul Constanța, Andrei Drăgan a cucerit titlul de campion al României la categoria 75 de kilograme.
1: Sport Maraton.

Finalul de săptămână a dus în prim plan meciurile din cadrul etapei a 6-a din Liga 4-a de fotbal. Au fost meciuri interesante și rezultate pe măsură. Clubul Sportiv Năvodar Poseidon Limanu 2-1, Sparta Techerghiol Aurora 23 august 3-2, Constructorul Constanța CSU Ovidiu 4-2, Gloria Albești CSU Murfatlar 0-5, Victoria Cumpăna

0: Liga 3 de fotbal a programat la final de săptămână partidele din cadrul unei noi etape. Seria 4, unde evoluează numai puțin de 4 formații din județ, au reușit rezultate interesante în etapa 7. Axopolis Cernavodă, echipa pregătită de Gică Mina, a întâlnit formația recolta Gheorghe Doja. La capătul unui meci interesant, gazdele s-au impus cu 3-1. Iată și cealaltă rezultate înregistrate în această rundă: Dunărea Călăraș, Clubul Sportiv Agigia 0-0, Oțelul Galați 2, Portul Constanța 2-1, Înainte Modelul Unirea Braniștea 0-1, Progresul Fundulea Gloria Băneasa 2-1, Agricola Bolcea Sporting Liești 5-3. În clasament, Agricola Bolcea este lider cu 18 puncte, pe 2 este Clubul Sportiv Agigia cu 14 puncte, Axopolis Cernavodă tot cu 14 puncte ocupă locul 4, iar formația Portul Constanța cu 3 puncte este penultima în clasament, iar Gloria Băneasa este pe locul 10 cu 4 puncte.
1: Sport Marathon.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă, a făcut precizări despre reprezentațiile din acest sezon estival și investițiile viitoare din cadrul complexului. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Vara 2026 a fost așa cum ne-am gândit noi că va fi. Reprezentațiile au fost foarte apreciate, fapt pentru care la următoarea ședință mai mult ca sigur că vom intra cu o rectificare pozitivă și ne bucur acest lucru pentru că putem să facem niște investiții în complex, să ne cumpărăm niște utilaje mai performante, pompe care le avem defecte la momentul actual și să îmbunătățim calitatea reprezentațiilor și calitatea condițiilor pe care le asigurăm la toate animalele. Am avut un număr puțin mai mare de vizitatori, iar până la final cred că va fi nu foarte mare, cum ne-am dorit noi, dar va fi mai mare decât anul trecut.
2: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă. Polițiștii unității teritoriale de căutare persoane dispărute sau urmărite sub coordonarea parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au reținut un bărbat pe numele căruia era emis un mandat european de arestare. Potrivit reprezentanților IPJ, oamenii legii au depistat în municipiu un bărbat pe numele căruia autoritățile judiciare din Germania au emis un astfel de mandat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt din locuință și distrugere. Acesta a fost escortat și prezentat procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, care a dispus reținerea pentru 24 de ore. Bărbatul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă, urmând a fi prezentat magistraților Curții de Apel Constanța pentru realizarea procedurii în vederea extrădării. ANPC a desfășurat mai multe acțiuni de control la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 804 avertismente și 1030 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 5 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 1 milion de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 15 operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără produse fără elemente de identificare și caracterizare sau depreciate calitativ, utilizarea echipamentelor și ustensilelor cu grad ridicat de uzură sau deficiențe de informare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 9 grade, iar cea maximă de 22 de grade Celsius.
0: Sport Maraton cu Viorel Brejbeanu.

0: Naționala de rugby a României, jucători sub 20 de ani, a reușit să învingă echipa similară a Braziliei cu 27-26 la pauză, 15-16. În meciul de debut la All Rugby, jucători sub 20 de ani, challenge ce are loc la Santiago de Chile în această perioadă. Stejerei vor întâlni în următoarea partidă, joi 8 octombrie, de la ora 1 noaptea, țara gazdă Chile.
1: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: patru țări au înființat alianța celor patru națiuni, Georgia, Portugalia, România și Spania. Au decis să înființeze alianța celor patru națiuni la rugby. Alianța de față va activa în cadrul Rugby Europe. Aceasta va prezenta propunerile pentru îmbunătățirea rugby-ului în întreaga regiune.
1: Sport Maraton.

0: Liga profesionistă de fotbal a stabilit deja și programul etapei cu numărul 12 din Superliga, rundă în care Farul Constanța va juca în deplasare pe terenul campioanei Antitrâm. Universitatea Craiova Farul este programată duminică 18 octombrie de la ora 21. Până atunci, vineri 16 octombrie, două meciuri, Oțelul Galați, Cixer Adamie Curaciuc și Dinamo FC Botoșan. Tot două partide și sâmbătă 17 octombrie, Petru Plești, Sepsis Sfântul Gheorghe și Rapid Corvinu Hunedoara. Duminică 18 octombrie, la Arad, UTA primește replica celor de la CFR Cluj, iar luni 19 octombrie, Universitatea Cluj FC Argeș și fotba cu Voluntari FCSB.
1: Sport Maraton.

0: Superliga la fotbal se va relua odată cu meciurile din cadrul etapei a 11-a, o rundă care va debuta vineri 9 octombrie, odată cu confruntările Corvinul Hunedoara, fotbal cu Voluntar și Sepsi Sfântul Gheorghe Dinamo. În runda cu numărul 11, Farul joacă duminică 11 octombrie de la ora 21 pe propriul teren, primind replica celor de la Petrolul Ploiești. Tot în această etapă, sâmbătă 10 octombrie, FC Botoșan UTA și FCSB Oțelul Galați. Duminică, Cixerada Miercurea Ciuc Universitatea Craiova. Runda cu numărul 11 se va încheia odată cu partidele de luni 12 octombrie. FC Argeș, CFR Cluj și Universitatea Cluj Rapid. Înaintea acestor partide, Farul Constanța este pe locul 6 în clasament, având 14 puncte, în timp ce Petrolul Ploiești este pe locul 4 cu 19 puncte.
1: Sport Maraton cu Viorel Brejbeanu.

0: Evoluții foarte bune ale sportivei din Constanța, Bianca Meroșu, care a obținut numai puțin de 3 victorii la competiția Europe Top 10, între cele ce are loc la Antibes în Franța. După reușitele de vineri, sportiva de la CSM Constanța a reușit noi victorii la categoria sportiv sub 19 ani. Meroșu a dispus de belgianca Liu Massart cu 4-2. Apoi a întrecut-o pe cehoaica Veronica Polakova cu 4-1 și a câștigat la masa verde cu 4-0 duelul cu Koharu Itakaki din Germania.
1: Sport Marathon.

0: Noul sezon al Ligii Naționale Masculine de Basket a debutat cu rezultate interesante. Vicecampioana CSM CSU Oradea a reușit alături de Sportul Municipal Craiova și Dinamo București să obțină victorii. CSM Oradea a trecut pe Clubul Sportiv Municipal Galați cu 101-74. Echipa olteană Sportului Municipal a învins pe Corona Brașov cu 113-98, iar Dinamo a fost mai bună în derbiul cu Rapid. Trecerea din capital a revenit echipei din Șoseaua Ștefan cel Mare, care s-a impus cu 87-62, în timp ce CSU Voluntar a trecut pe CSM Petrolul Ploiești cu scorul de 103-84, iar FC Argeș Pitești a dispus de Clubul Sportiv Universitatea Sibiu cu 90-86.
1: Sport Maraton.

0: După ce Naționala de Fotbal România a fost surclasată la Varșovia de Polonia cu 6-0, iată că și fosta medaliată la campionatele mondiale și europene, Croația, a suferit o înfrângere umilitoare în fața medaliatei cu bronz de la campionatul mondial. Anglia s-a impus cu scorul de 7-0, după ce a ratat șansa de a obține un succes contra campioanei mondiale în titre, Spania. Cu această ultimă informație din fotbalul internațional, emisiunea Sport Maraton se încheie aici. Toate cele bune și rămâneți alături de postul nostru de radio.
1: Sport Maraton.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se vor întruni marți de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi se află 3 proiecte de hotărâre. Două dintre acestea vizează aprobarea studiului de fezabilitate și a proiectului privind instalarea de noi capacități de producție a energiei electrice din surse solare cu capacități de stocare integrate. Un alt proiect de pe ordinea de zi vizează modificarea hotărârii de Consiliul Local privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de aproximativ 270 de milioane de lei. Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă, a făcut precizări despre reprezentațiile din acest sezon estival și investițiile viitoare din cadrul complexului. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Vara 2026 a fost așa cum ne-am gândit noi că va fi. Reprezentațiile au fost foarte apreciate, fapt pentru care la următoarea ședință mai mult ca sigur că vom intra cu o rectificare pozitivă și ne bucur acest lucru pentru că putem să facem niște investiții în complex, să ne cumpărăm niște utilaje mai performante, pompe care le avem defecte la momentul actual și să îmbunătățim calitatea reprezentațiilor și calitatea condițiilor pe care le asigurăm la toate animalele. Am avut un număr puțin mai mare de vizitatori, iar până la final cred că va fi nu foarte mare, cum ne-am dorit noi, dar va fi mai mare decât anul trecut.
2: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă. Lucrările de reabilitare a drumului județean 222 Peștera Pietreni sunt în plină desfășurare. Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a precizat că în această perioadă se lucrează la consolidarea acostamentelor și la refacerea covorului asfaltic. Pe anumite porțiuni au fost așternute două straturi de asfalt, iar pe restul tronsonului se reface stratul de uzură. Totodată, până la acest moment au fost turnate aproximativ 17.000 de tone de asfalt. Lucrările au început în această vară și sunt programate să fie finalizate la sfârșitul lunii. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 9 grade, iar cea maximă de 22 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni, vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă și toată distracția de care ai nevoie în Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă! Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink! Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink! Specialitatea noastră sunt imprimantele!

0: Brick, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se vor întruni marți de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi se află 3 proiecte de hotărâre. Două dintre acestea vizează aprobarea studiului de fezabilitate și a proiectului privind instalarea de noi capacități de producție a energiei electrice din surse solare cu capacități de stocare integrate. Un alt proiect de pe ordinea de zi vizează modificarea hotărârii de Consiliu Local privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de aproximativ 270 de milioane de lei. Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă, a făcut precizări despre reprezentațiile din acest sezon estival și investițiile viitoare din cadrul complexului. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Vara 2026 a fost așa cum ne-am gândit noi că va fi. Reprezentațiile au fost foarte apreciate, fapt pentru care la următoarea ședință mai mult ca sigur că vom intra cu o rectificare pozitivă și ne bucură acest lucru pentru că putem să facem niște investiții în complex, să ne cumpărăm niște utilaje mai performante, pompe care le avem defecte la momentul actual și să îmbunătățim calitatea reprezentațiilor și calitatea condițiilor pe care le asigurăm la toate animalele. Am avut un număr puțin mai mare de vizitatori, iar până la final cred că va fi nu foarte mare, cum ne-am dorit noi, dar va fi mai mare decât anul trecut.
2: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă. Lucrările de reabilitare a drumului județean 222 Peștera Pietren sunt în plină desfășurare. Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a precizat că în această perioadă se lucrează la consolidarea acostamentelor și la refacerea covorului asfaltic. Pe anumite porțiuni au fost așternute două straturi de asfalt, iar pe restul tronsonului se reface stratul de uzură. Totodată, până la acest moment au fost turnate aproximativ 17.000 de tone de asfalt. Lucrările au început în această vară și sunt programate să fie finalizate la sfârșitul lunii. Polițiștii Unității Teritoriale de Căutare Persoane Dispărute sau Urmărite sub coordonarea parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au reținut un bărbat pe numele căruia era emis un mandat european de arestare. Potrivit reprezentanților IPJ, oamenii legii au depistat în municipiu un bărbat pe numele căruia autoritățile judiciare din Germania au emis un astfel de mandat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt din locuință și distrugere. Acesta a fost escortat și prezentat procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, care a dispus reținerea pentru 24 de ore. Bărbatul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă, urmând a fi prezentat magistraților Curții de Apel Constanța pentru realizarea procedurii în vederea extrădării. ANPC a desfășurat mai multe acțiuni de control la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 804 avertismente și 1030 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 5 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 1 milion de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 15 operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără produse fără elemente de identificare și caracterizare sau depreciate calitativ, utilizarea echipamentelor și ustensilelor cu grad ridicat de uzură sau deficiențe de informare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 9 grade, iar cea maximă de 22 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.